neba prašnjavim putem. Boli i ne pitam se. Tvoja ljubav bila je lijepa. Minut, a onda...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo kovžijeno mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
9: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
9: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
10: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Team Air, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
9: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
9: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
10: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru, koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su SAD pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa Federalnim istražnim birom locirali su i uhapsili u Kotoru Amira Baratija, 39, državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu veću od 3,4 milijarde dolara.
0: Sport.
1: Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Još jednom dobro jutro sa talasa najslušanijeg radija. Na red je došao još jedan petak, još jedno druženje pred dane vikenda, zaista od petka do petka. Djelo je da sve brže i brže odmiče, a eto i ovaj šesti mjesec ove tekuće godine polako ide za nama. Danas je 26. jun, kažu da su ljudi koji su rođeni 26. u mjesecu, oni koji su sposobni da stvore mnogo, mnogo toga, a prije svega se to odnosi na materijalna dobra. 2 plus 6 jednako je 8, tako da i po numerologiji osmica je upravo onaj broj prosperiteta. Pa eto, ko danas slavi rođendan, a ustala se Elma Gradija u ovim ranim jutarnjim satima, neka mu je sa srećom. Sve u svemu, družimo se i ovog petka, družimo se sve do 11 sati, baš kako ste navikli sa talasa Elma Gradija. Budit ćemo se sa stilom, naravno potrudit ću se da vam i ovo jutro i oplemenim i uljepšam i da makar neki mali doprinos da ga pamtite. Sve u svemu, ako me ikada sretneš, neki susreti su i tekako važni, neki susreti su sudbinski. Možda baš tokom ovog dana neko od vas doživi onaj sudbinski susret ili neki susret kome se apsolutno nije nadao, koji nije doživio možda godinama ili decenijama unazad. Emocija je ono što i tekako ostavlja traga na nama, a mi se ovdje sa talasa Elma Gradija svakog dana trudimo da ostavimo taj trag upravo na našim dragim slušaocima. Još jednom dobro jutro sa talasa Elma Gradija. Za sami start, Dino Merlin, ako me ikada sretneš.

Veliki Darko Rundek ovog jutra na talasima El Magradi, eto, pomaže nam malo da se i razbudimo, budući da su i dalje oni rani jutarnji sati. Onako, naš mentalitet je takav da velika većina ljudi ovdje ispija onaj topli napitak pod nazivom kafa. Mnogi od nas ne mogu ni da se probude upravo bez tog napitka, ali ono što je jako interesantno jeste da i dalje jedna određena grupacija ljudi konzumira čaj. Naravno, tu su najprije čaj od Nane, Kamilice, onda koliko sam upućena da je i takako popularan i hibiskus, zeleni čaj, neke mješavine čajeva, crni čaj, ali Nana i Kamilica nekako su dio naše tradicije, pa hajde da vidimo šta je to zapravo čaj od Nane, kako on utiče na nas i na naš organizam. Dakle, čaj od Nane može efikasno da smanji nadutost, da opusti mišiće digestivnog trakta i da ublaži mučninu. Također, može da pomogne kod kašlja, začepljenog nosa i upale sinusa. Može pomoći i kod glavobolje i menstrualnih grčeva. Kada govorimo o mentalnom fokusu, povećava budnost i osvježava dah, a istovremeno smanjuje mentalni umor. Djeluje zaista da je čaj od Nane ili ti mente i itekako višestruko djelotvoran. Kada govorimo o čaju od Kamilice, on smanjuje anksioznost i uvodi nas u miran san. Također pomaže kod želudačnih grčeva, a rashlađen je čaj od Kamilice, ovo je jako interesantno i te kako u praksi radi. Dakle, rashlađen je čaj od Kamilice je odličan za obloge protiv iritacije očiju ili upale kože. Dakle, to je provjereno tačno i čaj od Kamilice je odličan za ispiranje usta kod upale desni ili grla. Naravno, to je i čaj od žalfije koji se kod upale od grla i te kako primjenjuje. Pa eto, ukoliko želite da umanjite količinu konzumacije kafe, možda je idealno vrijeme da uvedete ispijanje čaja. Kažu da je posebno zdravo ispijati čaj upravo u ovim ljetnim, toplim ljetnim danima, zato što našem organizmu upravo prijaju topli napici kada je toplo vrijeme, zato što ne mora da se trudi sami organizam da prilagodi temperaturu onog što smo unijeli sa temperaturom tijela. Tako da, eto, možda baš od ovog jutra krenete u konzumaciju čaja umjesto jutarnje kafe. Kolonija i mirno more. Još jednom želim dobro jutro sa talasa El Magradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče.

0: Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068555066.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom.
0: Tović, ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonancija.

0: fakultet.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapretom onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Marketing Elmag Radija.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Sebamed i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: marketing Elmag Radija.
1: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.

0: tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije, plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Entel, imate prijatelje.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

za Ksenija u okviru kojeg se izvode određeni radovi, kao što sam već i navela. Eto, još jednom srećan put i ugodna vožnja sa talasa Elma Gradija i naravno pojačajte svoje radioprijemnike, pa ukoliko vas i zadesi neka blaga gužva, nije to ništa strašno, proći će jer ste uz medijsku kapiju Crne Gore. Ima nešto u tvojim očima, ruž, ovog jutra na talasima Elma Gradija.

za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg finansijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Još jednom dobro jutro sa Tala Selma Gradija, eto nas na pragu drugog sata našeg druženja. Dakle, svaka priča zaslužuje pravi ton, pa tako će biti i ovog jutra, ovog petka, ovog 26. juna. Djeluje da iskušenja nikada nije bilo više ili možda je sada sve to malo više transparentno, da ne kažem javno, u ovo savremeno doba. Danas je inače Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Ne mogu, a da ne spomenem jedan jako, jako važan datum, dakle globalni fokus vezano upravo za obilježavanje ovog dana jeste na podizanje svijesti o opasnostima i zdravstvenim, socijalnim i pravnim posljedicama koje zloupotreba psihoaktivnih supstanci donosi pojedincima i društvu u globali. Dakle, slogan ovogodišnje kampanje je Droge danas, postojeći problemi, novi izazovi i inovativni odgovori. Naglasak je stavljen na brze promjene u obrascima upotrebe, dostupnost različitih supstanci, kao i na sve veće rizike po javno zdravlje koji dolaze od sintetičkih droga i lake dostupnosti preko modernih tehnologija. Širom regiona, uključujući naravno i Crnu Goru, organizuju se preventivne aktivnosti, dakle lokalne institucije i zdravstvene ustanove obilježavaju ovaj datum javnim kampanjama, edukativnim tribinama i podjelom promotivnih materijala u cilju prevencije. Ovaj datum su inače ustanovile Ujedinjene nacije 1987. godine kako bi osnažila akciju i saradnju u stvaranju svijeta slobodnog od zloupotrebe droga. Zaista, kada vidimo problem, ono što je možda i najlakše da uradimo jeste da zatvorimo oči ili da to ignorišemo, ali ja sam nekako mišljenja da čovjek kao društveno biće, kao emocionalno inteligentno, društveno inteligentno biće ipak donekle zavisi jedno od drugog i da mi zaista činimo jednu zajednicu i ukoliko primijetimo bilo kakav problem da reagujemo shodno okolnostima, mogućnostima i tome slično. I kao što rekoh, negdje na samom startu djeluje zaista da iskušenja nikada nije bilo više. Vjerujem da roditelji itekako brinu da nisu možda u nekoj zavidnoj poziciji kada su u pitanju adolescentske godine i nekoliko godina čak nakon toga, dok se u potpunosti ličnost jednog pojedinca ne formira. Ono što možemo jeste da pružimo maksimalnu ljubav, razumijevanje i zaštitu našim dragim mališanima i naravno oni će kroz sve to izgraditi samopouzdanje i krenuti onim putem koji zaista treba da idu. Mi nastavljamo dalje, kao što rekoh, na pragu smo drugog sata našeg druženja, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima tvog nacionalnog radija, a za sami start U grupa kaže Pustinja. Jedna dobra stara numera uz koju možeš da se opustiš i da ostaneš u talase Elmag Radija.

Dulcinja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

malo više o tome. Neće biti ništa teško, bit će vrlo spontano, ali svakako da je moja preporuka da ostanete na talasima El Magradija i da propratite sve ono što se upravo ovdje dešava. Džiboni, nepobjediva mene, nesumnjivo ova pjesma podsjeća na svu tu lijepu, nepobjedivu ljubav koja nas i tekako pokreće.

0: Marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
6: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enzo Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom...
1: Doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
6: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enzo Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
7: Erste stambeni

0: umjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Ovog vikenda spremite se za noć puno energije, emocija i najveće...

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
3: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
2: E?
3: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Evo ga, evo ga!
3: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
2: Eee?
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
8: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Možda je upravo ova numera jedna odlična uvertira za predstojeći vikend, budući da je danas petak. Ne znam za vas, ali ja volim kada me neko ubaci u neki vremeplov, pa da vidimo šta se to desilo upravo na ovaj dan. 1463. godine, dakle 26. jun, Bokeljska mornarica upravo od tog dana, od dakle tog datuma i te godine proslavlja svoj dan. Dakle, svakog 26. juna Bokeljska mornarica nastupa sa cjelokupnim odredom i uz predaju raporta admiralu prima ključeve grada Kotora i igra tradicionalno kolo na trgu od oružja. Zaista je naša zemlja šarolika i u različitim dijelovima možemo vidjeti različite običaje i kulture. Na ovaj dan 1977. godine američki pjevač Elvis Presley održao je posljednji koncert u Indianapolisu. Umro je samo 2 mjeseca nakon toga. Na ovaj dan, dakle 26. juna 2009. godine, u Tivtu je otvoren prvi dio Marine Porto Montenegro. Eto, ako se neko nekada pitao od kada postoji Porto Montenegro, dakle od 26. juna 2009. godine. I na ovaj dan 2012. godine Savjet ministara Evropske unije odlučio je da Crnoj Gori odobri početak pregovora o članstvu u Uniji. Djeluje da danas nikad nismo bliži bili upravo tom članstvu, po prognozama od 2028. godine, a vjerujem i nešto ranije. Kada govorimo, dakle, o ovom datumu, kao što sam već pomenula, svjetski je dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga. Već sam napravila jedan osvrt na to kao na jednu jako, jako ozbiljnu, ali izazovnu temu u ovim vremenima, koja su definitivno puna iskušenja. Danas, između ostalog, i Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja, koji se obilježava sa ciljem da se podsjeti na to da je nasilje apsolutno zabranjeno u međunarodnom pravu

0: svih.
1: Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Kudio ne reče budalo.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfom. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gaš ruka.
2: 067 282 900. Surfmont.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar,
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotel, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067 282 900. Surfmont.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava,

0: tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Marketing Elmag Radija.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 96 96. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa. Osmijeh tu na zidu ostavi, ko najljepšu sliku da me sjeti, da misli rasplamsa. Nisam spreman da te

0: za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u suradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji ugovor.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija, sada slobodno mogu reći i dobro jutro i dobar dan, budući da smo na pragu četvrtog sata, da je već onako jutro i odmaklo, oni rani jutarnji sati su za nama i tri sata našeg lijepog druženja i ovog petka, ovog posljednjeg radnog dana što se tiče ove sedmice. Negdje ranije pomenuli smo koliko je važna ona ljubaznost i predusretljivost svih ljudi koji rade u prodavnicama, marketima, restoranima i raznoraznim ugostiteljima, objektima ili ti u svim oblastima uslužnih djelatnosti. A ono što je jako interesantno jeste da ovo moderno doba nam je donijelo i one web shopove ili ti online kupovinu i prodaju. Pa hajde da vidimo šta to znači bezbjedno kupovati putem interneta. Dosta je razno raznih malverzacija, ali ono što je jedna od najvažnijih stvari, da upravo sajt koji posjećujete ima oznaku HTTPS. To je prva inicijalna karika da je sajt sajt bezbjedan. Takođe, ono što je takođe važno da uvrstite u svoju, da kažem, rutinu prilikom kupovine, jeste ona dvostruka provjera podataka. Dakle, imamo sve one pinove i sve one lozinke koje koristimo, ali da bismo bili sigurni da radimo pravu stvar, možemo, postoji opcija, znaju, vjerujem, dosta naših slušalaca zna o čemu je riječ, dakle, postoji mogućnost dvostruke kontrole. Takođe se uvijek savjetuje korištenje jakih, takozvanih jakih lozinki, dakle, to su lozinke koje se ne mogu baš tek tako, ono što se kaže, jeli, žargonski rečeno, provaliti. Tako da se savjetuje korištenje upravo takvih lozinki koje nisu baš jednostavne, a koje se vezuju možda za nešto što je nama lično veoma važno. Naravno, bezbjedna pretraga, vjerujem zaista da postoji dosta načina da se sada putem i aplikacije i programa provjeri da li su ti sajtovi upravo bezbjedni što se tiče posjete i kupovine, naravno, i da pratimo stanje na svom računu, mada banke generalno, kada govorimo o teritoriji Crne Gore, vrlo često nas upozoravaju ukoliko primijete neku sumnjivu transakciju. Zaista veliki, veliki broj transakcija se obavlja kada je u pitanju online kupovina, bliže se dan i vikenda, pogotovo naše drage dame, mada i pripadnici jačeg pola, vidim sve više i više vrše upravo tu online pretragu kada je u pitanju online kupovina, dakle od igle do lokomotive, što bi se reklo, sada se upravo putem interneta kupuje. Sve u svemu, nastavljamo dalje naše druženje, družimo se do 11 sati. Ja imam dvije karte za Cineplex za naše drage slušalce, 67969696. Najbrži će biti u prilici da dobije dvije karte za Cineplex. Najjači ostaju i naravno da ostaju Generacija 5.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Slušali smo Negativ i Zbunjena negdje na početku sata. Bili smo u prilici da čujemo najjači ostaju Generacija 5 i Đorđe David, koji nam se umeđu vremenu i javio, koji je i ovog dana uz talase najboljeg Elma Gradija. Veliki pozdrav za Đorđa Davida. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija. Ušli smo u posljednji ili ti četvrti sat jutarnjeg dijela programa, tako da nije nam ostalo previše vremena da se družimo, ali ćemo se potruditi da iskoristimo to vrijeme na najbolji mogući način. Bila sam u prilici i ovog jutra da obradujem jednu dragu slušateljku sa dvije karte za Cineplex, pa eto, sjajna ideja za jedan mali vikend plan za sve one koji ostaju u Podgorici. Ukoliko ima takvih, vjerujem zaista da će Podgorica biti prilično pusta kada su predstojeći dani vikenda u pitanju. Sve u svemu, ukoliko neko ostaje, zaista je sjajna ideja posjetiti bioskop. Zapravo, bioskop je odličan izbor u sva četiri godišnja doba. A eto, budući da se bliži vrijeme godišnjih odmora, često se postavlja pitanje kakvu vrstu aranžmana odabrati. Naišla sam na podatak da oni koji ljetuju u all-inclusive hotelima, dakle, to je onaj paket gdje je apsolutno sve uključeno u cijenu, smatraju da nije neophodno ostavljati napojnice ljudima koji rade upravo u tim hotelima. Negdje na nivou Europe, vjerujem i svijeta, jeste zapravo pravilo da 10-20% od samog računa jeste zapravo tip ili ti napojnica. Kada govorimo upravo o ovakvim vrstama smještaja ili ti aranžmana, onda u zavisnosti jeli od zasluge. Nekako bih, čini mi se, makar ja birala kome bih ostavila tu napojnicu, u zavisnosti naravno kako

utisak, nije to stvar samo u novcu, već u načinu na koji ćemo nekoga onako učiniti mu čast, jer ipak svako od nas ima svoje radno mjesto, svoje mjesto, svoje sjedište i gledište, što bi se reklo, tako da vjerujem da svaki znak pažnje znači makoliko on mali bio. Sve u svemu nastavljamo dalje, grupa Magazin kaže kad u vojsku pođeš. Ovo je bilo vjerovatno u neko doba kada se u vojsku redovno išlo, sada čini mi se toga je sve manje ili makar samo formalno taj vojni rok postoji, a možda ne bi bilo loše da se ponovo vrati. Vjerujem da bi se stvari makar malo vratile u red. Ostanite uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i dva sa pretom onda ga urade. Ništa veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca. 5 zvjezdica.
0: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i dva sa pretom onda ga urade. Ništa veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca. 5 zvjezdica.
0: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne prizna...

0: kupite na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja, da ne bi.
1: E?
2: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: Doktore, si vidio kako prođe oko stative, ono sve.
5: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi. Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Ulazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing Elmag Radija.

Kucinja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

Boris Režak u svojoj predivnoj baladi kaže sve prolazi, pa tako je prošlo. Još jedno naše zajedničko druženje na talasima Elma Gradija i došlo je vrijeme da se polako odjavljujem. Dakle, bio je ovo još jedan petak, 26. jun 2026. godine. Djeluje da je danas sve u znaku broja 26, a negdje sam na samom startu koji je bio u talas Elma Gradija u ranim jutarnjim satima pomenula da upravo ljudi koji su rođeni na današnji dan, odnosno 26. mjesecu, su oni koji su rođeni za velike stvari, oni koji mogu da naprave veliku promjenu, ali i veliki prosperitet, pogotovo u materijalnom smislu. 2 plus 6 je 8, a 8 je broj prosperiteta, bilo kako bilo. Eto, došli smo gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja od 7 do 11 i ovog petka družili smo se na talasima svog nacionalnog radija. Želim svima vama da provedete na najbolji mogući način predstojeće dane vikenda. Za nekoga je vikend već počeo, u to ne sumnjam, i želim da vam poželim da ovog vikenda možda je idealno vrijeme da izađete iz svoje zone komfora, jer možda upravo sa one strane straha nalazi se ključ vaše sreće, nade, lijepe energije, prosperiteta i onog pomaka za kojim svi vapimo, djeluje iz dana u dan. Naravno da provedete u lijepom raspoloženju ostatak ovog petka, ukoliko ste u blizini nekog mora, vode, jezera, rijeke, da se okupate, družite sa svojim prijateljima, svojim voljenima, da napunite baterije i da se pripremite za još jednu novu radnu sedmicu. Mi se družimo naravno ponovo od ponedjeljka pa nadalje. Vjerujem da će zaista dani vikenda biti u znaku lijepog, ali i veoma toplog vremena, pa nije na odmet malo se čuvati i od vrućine. Počeli smo sa Dinom Merlinom, upravo sa njime i završavamo. Vojnik sreće, i neka vas sreća prati sve. Veliki pozdrav!

Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske, kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2026.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Dobar dan, dragi moji, pozdrav za sve vas koji ste uz vaš omiljeni Elmag Radio. Danas otvaramo jednu temu koja na prvi pogled zvuči kao priča o penzionerima, a nije. To je zapravo priča o svima nama, jeli, o porodici, o društvu, o tome kakvi smo prema nekome ko više ne može da bude jak za nas kao što je bio nekad ranije, jeli? A danas se pitam, a i pitam vas, dragi moji, ko čuva one koji su čuvali nas? Sjetite se samo koliko su ljudi u našim porodicama, koliko je ljudi zapravo živjelo tako da prvo bude drugima dobro, jeli? Naše babe koje su podigle pola kuće, pa djedovi koji su radili kad ih bole leđa, majke i očevi koji su štedjeli na sebi da bi djeca imala patike, knjige, školarinu, pa kasnije svadbu, stan, zapravo početak života. I onda dođu godine u kojima bi čovjek zapravo, jeli, trebalo da odmori malo, da popije kafu bez žurbe, da ode do mora, da se naspava, da ne računa svaki cent, da ne čeka da ga neko pozove samo kad mu nešto treba. Eto, stari ljudi zapravo postanu servis porodice, tad produžena ruka kućnog budžeta, nekad, nažalost, čuvari unučadi, ljudi kojima se kaže možeš li ovo, možeš li samo danas, daj ako imaš 20 eura, jeli, vraćam ti kad legne plata. I oni najčešće opet kažu može, jer tako su naučili, jer se zapravo ljubav kod njih često mjeri time koliko mogu da izdrže. Danas nećemo da sudimo nikome, nije svaka porodica ista. Neko brine o roditeljima herojski, neko nema uslova, neko živi daleko, neko je umoran, neko je bolestan, neko preopterećen, ali moramo da postavimo pitanje da li kao društvo stvarno poštujemo starije ili ih poštujemo samo u ovim govorima, na nekom zapravo prazniku, u reklamama, u rečenici. Naši najstariji su zaslužili najbolje, a ja ne znam koliko mi to zaista praktikujemo. Crna Gora, dragi moji stari, prema Monstatu sredinom 24. godine ljudi od 65 i više godina činili su 17% stanovništva. E šta radi Marko, veli kolega? Ali vidi, veli, naš odnos. Ajde, podsjeći ti, Marko, pročitati ovu poruku. Veliki pozdrav za tebe i za čitavu tvoju ekipu. Evo, da otvorim. Dobro, vide naš odnos, a ti nastavi rečenicu. Dobro. Na osnovu člana 1, kaže Marko, zakona o opuštenom radu, zaposleni Marko se razrešava svih jutarnjih obaveza prve jutarnje kafe. Član 2, radno vrijeme počinje tek kad se završe čitanje službenog lista i dopisivanje uz Elmag Radio. Član 3, kašnjenje se od sada zvanično vodi kao, na poznacima navoda, mafijaško planiranje strategije. Pozdrav, veliki druže moj, hvala ti što nas slušaš i što mi praviš društvo u programu. Eto, rekoh, Crna Gora, stari, dragi moji, još prije dvije godine stari ili stariji od 65 godina činili su 17% stanovništva. To nijesu samo procenti, to su zapravo i nečije majke, očevi, komšije, učitelji, vozači, radnici teških poslova, medicinski radnici, domaćice i tako dalje. Zato vas danas pitam i želim da mi pišete kako zamišljate vi svoju starost, kao mir, kao borbu, ne daj Bože kao samoću ili neki novi život. Da li danas starije čuvamo onako kako bismo sutra voljeli da neko čuva nas? Ajde, pišite mi, ovo je jedna ozbiljna tema, da se malo družimo, ali nećemo biti preozbiljni, šalit ćemo se malo i na svoj, a Boga mi na tuđi račun, tako nam je najlakše. Uživajte uz vaš omiljeni radio, sa vama sam do 15 časova, družimo se uz najbolju domaću muziku.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: očekuje vas vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Botega, Ulcinj. Vidimo se.
1: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna, samo u Cerovu.
0: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
9: Riblji petak.
10: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
11: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
12: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Eto, dragi moji, hvala našoj Maji na najnovijim informacijama. Mi nastavljamo sa programom. Ako se neko upravo pridružio, pričamo o tome kako se ophodimo prema onima koji su nas podigli. Međutim, tradicionalno petkom, sportski puls, kao što ste navikli, jedna sjajna sportska priča. Edinov gost u sportskom pulsu bit će Vanja Popović, bivši fudbaler, fudbalska legenda Podgorice. Ostanite uz vaš omiljeni radio i poslušajte još jednu sjajnu sportsku analizu. Ajde da vas ja sada pustim da oslušate jednu legendarnu jugoslovensku grupu koja i dalje žari i pali, a onda momci da pričaju malo o sportu na jedan fenomenalan način. Uživajte.

0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.
1: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Paprena zarada. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obezbijedila je Savezu još novca od učešća na mundijalu. Sam plasman na svjetsko prvenstvo već je donio Bosni i Hercegovini veliki iznos, 9 miliona dolara. A još novca BiH je obezbijedila istorijski plasmanom u nokaut fazu. Dodatna 2 miliona sliče se u kasu Saveza zahvaljujući pobjedi nad Katarom 3-1 u Sjetlu. Novi selektor. Antonio Conte bi uskoro trebalo da postane novi stari selektor Italije. Prema informacijama Gazeta dello Sport, Conte je dobio široku podršku velikog dijela javnosti i ljudi iz svijeta fudbala da se vrati na klupu državnog tima. Djeluje da će prihvatiti. Ovog puta čak ni novac neće biti problem, jer je pristao da zarađuje manje nego što ima u Napoli, sa kojim se rastao krajem prethodne sezone. Novi trener. Košarkaški klub Barcelona ima novog trenera. Italijan Paolo Galbiati preuzet će Barcelonu od naredne sezone. Španski mediji prenose da je samo pitanje vremena kada će klub ozvaničiti saradnju sa bivšim trenerom Trenta, koji ove sezone na klupi Baskonije vodio Baskice do Kupa Kralja. I dobar dan sa moje strane, dragi slušalci, još jedan petak, kao što ste dobro navikli, dobro poznato u terminu, još jedan sportski puls, naravno. Današnja tema, eto, ajde malo ovu groznicu mundijalsku da se s tim poisvetimo. Moj današnji gost, moje veliko zadovoljstvo, bivši fudbaler, mogu slobodno da kažem, legenda našeg crnogorskog fudbala, Vanja Popović. Vanja, veliko ti hvala što govoriš za naš medij.
2: Hvala i vama i hvala na pozivu i pozdrav za slušalce Elmag Radija.
1: Evo, kao što sam rekao, mundijalska groznica, Vanja, nekako cijeli svijet prati ovo svjetsko prvenstvo.
2: Pa dobro, to je očekivano, jel tako, jer opet to je neki svjetski događaj, da kažemo, a i samo vidimo da je fudbal napreduje i da svi očekuju neke nove, da kažemo, outsidere da pokažu što znaju, umiju ili da pokrenu svoju, da izmijene, da kažem, neku... da kažemo...
1: Hijerarhiju fudbala.
2: Tako je, baš tako. Ja mislim da će doći do toga ove godine.
1: Nekako su favoriti sigurni, završnica grupe već se dešava. Po tebi, kako vidiš dalji razvoj svjetskog prvenstva? Imamo par zanimljivih sada, to je 16. finala i idemo Japan-Brazil.
2: Pa vidi, znaš kako ja kad komentarišem sa mojim prijateljima u vezi fudbala, ja sam mislio da i moj favorit je negdje, mislim, nemojte da mislite sa favorit Japan bio, ali da je bude iznenađenje veliko. I ja smatram da može biti iznenađenja u utakmici Brazil-Japan. Bez obzira što je Brazil sigurno favorit u tome svemu i da je veća klasa, međutim, koliko god da su oni magični, ja mislim da je Japan pokazao jednu...
1: Prije svega disciplinu.
2: Disciplinu, karakter ekipe, a vidimo da su sad svi, da su i manje ekipe i takako spremne, da više se ne igra fudbal na talenat i na pojedince, već mora da se to igra grupno. Tako da, zanimljivo je svjetsko prvenstvo.
1: Dugo si igrao u Španiji, jel tako? Pa bih te pitao, ajde pored Španije, znam negdje da je vidiš u finalu, koji je drugi finalista po tebi, što se tiče ovog svjetskog prvenstva?
2: Po meni, jako je sad bilo iznenađenje što je Njemačka izgubila, mislim da je Njemačka opet taj neki drugi favorit moj koji će biti, da kažem, u finale koje će igrati, a to je Njemačka sigurno. Mislim, zbog njihovog karaktera i njihove discipline i njihovo, što se kaže, ne strategije, nego sistema koji oni imaju, koji posjeduju.
1: Ajde da se malo, Vanja, eto, dotaknemo i našeg fudbala. Vi ste bili član budućnosti, jel tako, i bili ste član zlatne generacije Koma. Iz neke vaše perspektive, ajde prvo igračke, kakav se fudbal nekad igrao u Crnoj Gori, kakav sada? Po vama.
2: Pa evo, sad ću ti isto porediti to sa svjetskim prvenstvom. Kod nas je u to vrijeme se igralo, dosta se prolazilo na karakter osobe i na talenat. Međutim, danas talenat ne igra presudnu ulogu, već, da kažemo, borba, disciplina, da kažemo, spremnost. Tako da u moje vrijeme moglo se i računati na talenta, kažemo, talent je dobar. A to je ostao je problem to kod nas u crnogorskom fudbalu, jer mi svi govorimo samo o talentu. A u stvari treba pričamo o sistemu. Sve se promijenilo, treba da se updateujemo svi kako se svijet updateovao. Mi vidimo i ekipe koje su, možda nisu ni sanjale da će doći na svjetsko prvenstvo i mislim da je velika šansa sada za crnogorsku reprezentaciju, s obzirom da se produžio taj krug takmičara, krug da kažemo,
3: povećao
2: broj takmičara, tako da tu vidim neku šansu Crne Gore, a i vidite i na svjetsko prvenstvo, da je to, da su došle ekipe koje su iznenađenje napravili, vidite da tu nema velike razlike od favorita i od ljudi koji već taktički to gledaju i koji su se, na primjer, na neki način da kažem, kao što sam rekao, da je to fudbal je već najveći biznis na svijetu i da su sve to države prihvatile. Smatram da negdje mi kasnimo, dobro kasnimo.
3: Ima jedna floskula, kažu, danas igraju fudbal, pa ajde da ga mi malo zigramo.
2: Pa upravo tako, mi još uvijek imamo tu priču talenat. Kao što sam i rekao malo prije, to je opet sistem koji treba da se pokrene, koji treba da bude drugačiji, ali opet kažem, nije sad do pojedinca, već je to do sistema kako treba da se vodi klub. Ja možda ono pričamo koliko hoćete, ja sam siguran sada da strategija u fudbalskom klubu u budućnosti, pa ajde opet, ja sam igrač budućnosti, nešto što mi je ime dalo kao čovjeku, integritet neki, da kažem, dobio taj epitet Vanja fudbaler, jel? A opet dolazite u situaciju da vidite kroz šta sve prolazi i fudbalski klub budućnost, što je žalosno.
3: Dali ste mi odličnu vertiru, jer upravo smo kolege ja prije nekih, da kažem, sat i po bili na preskonferenciji fudbalskog kluba budućnost. Vanja nekako nova uprava, novo predstavljanje uprave, stručnog štaba, ali čini mi se, eto, ista priča. Znači, ista priča se ponavlja iz godine u godinu. Kako ti neko kao, eto, prvo kao Podgoričanin, pa postaje kao fudbaler budućnosti, kako komentarišeš, ajde da kažem, zadnje 2-3 godine neuspješnosti budućnosti?
2: Pa eto, sam si rekao, kako mogu komentarisati kad si sam dao zaključak da je neuspješno bilo. Šta sam htio da kažem sad što se tiče nove uprave? Smatram i da je pravi čovjek koji je došao na mjesto sportskog direktora Dragoje Leković. To izuzetno cijenim i ja mislim da je to pravi potez budućnosti bio i negdje vjerujem, ali vjerujem njemu kao personi, nekome čovjeku koji je profesionalac, koji čita život profesionalac, čovjek koji je na ulicu profesionalac, čovjek koji je na terenu profesionalac. Znači, samo, eto, opet kažem, kao što si rekao, pretpostavljam da je ista priča bila, nisam slušao konferenciju, ali pretpostavljam da će biti dobro, da će biti bolje, da će biti tralala, ne znam šta kako, ali smatram da je dovođenje Lekovića, kolege moga, igrali smo i u budućnosti, igrali smo i u Malagu zajedno, igrali smo i Sporting Hihone zajedno, tako da smo pratili jedan drugoga negdje. Mislim da boljega čovjeka na bolju poziciju nisu mogli dovesti. Tako da ja očekujem da će biti promjena. E sad, to je onaj dio kad pričamo o budućnosti, finansijski dio koji je katastrofalan, koji je kriv. Mene je to žao što mi nemamo odgovornosti prema ničemu, a ponašali su prema klubu kao da im je iz kuće, pojedini čas izuzecima. Opet gledamo to kao nešto, ne znam, sad pričamo o nekoj bivšoj upravi koja je bila, koji su ljudi koji su vodili, koji nisu bili dio sistema, niti pravljenje sporta, niti...
3: Koji nisu u fudbalu uopšte.
2: Pa ajde, ja neću da ih uvrijedim ili da nešto, sad ja pričam loše, jer ja volim budućnost i navijam svim srcem za budućnost. Međutim, odluke koje donose, da li to političke odluke, što je nažalost negdje tačno, su pogrešne. Opet ja nemam, mene može samo da boli zato što sam ja emotivno vezan za budućnost. Mislim da u ovom trenutku budućnost stoji, vidjet ćemo, ja opet kažem, budućnost nema strategiju. A se mislite, najveći klub u Crnoj Gori nema strategiju razvoja kluba. To podhitno mora da se napravi. Prvo svega od omladinske škole. Ja smatram da će to Dragoljub Leković itekako napraviti dobro i samo da kažem da ga podrže, da ga slušaju. Zašto? Jer stvarno je čovjek zaslužio i mislim da je veliki profesionalac. Da ne bude da ga previše hvalim, ja Leku znam kao što sam vam rekao, ali stvarno mislim, jer to će vam svako reći koga poznaje imalo, da je veliki, veliki profesionalac.
3: Eto, nadamo se da će rezultati pokazati svoj, naravno, uvijek smo tu uz budućnost i naravno uz crnogorski fudbal i sport generalno. Vanja, vi ste neko koji je generalno prebogat internacionalno fudbalskom karijerom, ajde da krenemo Hihon, Malaga, Hetafe. Koji je to neki savjet za nadolazeće generacije fudbalera od vas?
2: Vidim, ja opet ću da ponovim. Naš problem je sistem na koji se gradi naš sport. Vidjet ćete, evo, ja ću vam primjer neki, ja sam istraživao neke stvari, ajde da kažem istraživao, čitao pa vidio. Mi imamo problem toga našega, da kažeš, lako ćemo, da ćemo to sve u hodu da prevaziđemo ili te probleme da rješavamo.
3: Kako ćemo, uspućem?
2: Eto tako, pa onda kad vi vidite, na primjer, koliko se ljudi bave u inostranstvu i koliko daju primat u razvoju sporta za djecu iz omladinske škole, a onda kod nas imate jedan problem. Mi smo, kao što sam ti rekao, istraživao sam neke stvari, čitao, pa sam došao do zaključka i to tvrdim, da je upravo Crna Gora najtalentovanija djeca od 8 do 11, 12 godina. A to je priroda. E sad, gdje imamo mi problem? To je edukacija. Edukacija gdje tada, kad se razvijaju, mi ne možemo da im pružimo to što treba. Da li je to do, opet kažem, ja ne mislim da ljudi loše misle, ali opet mislim da je sistem pogrešan. E sad, kao što sam rekao, na svakom turniru, gdje god pođu naša djeca, ili svoje prvo, ali pričamo o evropskim klubovima, ili svoje prvo ili drugo mjesto.
3: Znači, talent je nesporan, je li tako?
2: Nesporan je talent, ali opet dolazimo do onoga da talent više ne igra glavnu ulogu.
3: To je rad i rad.
2: Tako je, ali sad opet kažem, znači, mi u moje vrijeme ili u neko vrijeme, starije vrijeme, moglo se na talent i bez obrazlog da igraš. Da kažemo, karakter persone. Ali sad više nema, talent je samo jedan mali dio, a sve ostalo je razvoj, kako ih ljudi uče i kako ih usmjeravaju, a opet kod nas treneri, čas ju zecimo, opet kažem, mislim da ne zaslužuju, ne samo ne zaslužuju, nego nisu adekvatne osobe koje pokrivaju svoju poziciju.
3: I koji je to savjet koji Ivanje možete u mlađim generacijama koji fudbalera?
2: Ti znaš kako, nije, mi smo zadrti, kao što sam malo prije rekao, mi treba da se updateujemo. Mi treba da pođemo da vidimo, zar je teško pitat nekoga? Zar je teško poći, kao što sam ja budućnosti davao gospodinu Kažiću i ovome, kako se zove, Spaleviću. Pa sam rekao, evo, ajde, poći ćemo u Sevilju, poći ćemo u Barcelonu. Dajte da vidimo šta možemo da uzmemo od njih, šta mi možemo da primjenjujemo. Daj da napredujemo nekako. Daj da pitamo nekoga da nas da savjet na koji način funkcionišete, pa da što se kaže prepišemo. A ne, mi dođemo i mi držimo ono, ja mislim da smo i malo prije razgovarali, najveći stručnjak sad, da oni koji drže klub ili vode klub, uprava ta, oni znaju koji je problem, ali isto ta, znaju koji je problem, ali znaju i taksiste u Podgorici, ne podcijenjujem,
3: isto koji je problem,
2: isti znaju koji je problem. Ono što je problem ovdje jeste, mi samo pričamo, nećemo da se updateujemo, nećemo da se uzdižemo uz to, da naučimo nešto novo. Vjerujte, imate tu toliko trenera, toliko ljudi koji hoće, ali opet dolazimo do toga, da li je sport politički, što ja negdje tražim i želim. Ja sam to i apelovao negdje prije na nekoj emisiji i rekao, dobro su došli političari, ali da nam pomognu. Ne meni, nego da pomognu klubovima, organizacijama, ali ne da rukovode. Ne možemo mi da radimo na tome zato što on ima trenersku karijeru neku, ili je možda nema, ali on poznaje ovoga, pa ajde mi da ga stavimo gdje? Tu. Sad opet kažemo, i opet to ide iz greške u greške. Mi imamo ljude na rukovodeća mjesta gdje ih ljudi ne poštuju, gdje i pravi sportisti ne poštuju. E tu je nama još veći problem. Jer vi kad imate personu, a smatram da je Crna Gora itekako bogata sa ljudima koji imaju integritet i koji imaju profesionalizam i osvajali su velika takmičenja, ne možete vi tek tako da dođete kod njih u kancelariju i da im pričate priču bilo kakvu. Nego morate s poštovanjem da dođete i morate, jer znate da je on bio osvajač ili medalje, ili da li je to u karateu, da li je to u boksu, odbojci, bilo gdje, fudbalu. Ne može doći bilo ko. Ili ako već dolazi bilo ko, taj mora da ima dobru strategiju. On mora da pokaže papir. E, na osnovu toga kako nama neki ljudi, čas ju zecimo opet kažem, stoje na pozicijama, tako i dolaze ljudi koji poštuju. Ako se ja ti drugi, ja ću ti završiti. Jel to? I tako nam mi srozamo, ne futbal samo, već i svaki sport. Nama je sport, da kažem, mi smo postali prosjaci. Ja ne znam koliko, dajte, da ne izdižem se.
3: A opšte je poznato da su sportisti najbolji ambasadori jedne zemlje, ili tako?
2: Pa ja sam ti sad malo prije, spomenut ću Matiju Grad, koji volim, mislim da je ta emisija bila, i ja sam njega pitao, iako je on radi intervju sa mnom, ja sam njega pitao, izvini, znaš li ko je 91. bio ambasador u Ameriku i Crne Gore? Ili možda u Njemačku, ili ambasadora, znaš? Ne, ali znate da je Deosavićić osvojio Ligu šampiona sa Zvijezdom. I to sam i na intervjuu rekao, mi smo ambasadori, samo da nek se okrenu prema sportistima. Mi nemamo tu zaštitu, da kažeš ili da vidiš da država stoji, oni se pomažemo se, sve je to u redu. I čak sam i rekao, zamislite u to vrijeme, znači to je bilo prije 3-4 godine, ja mislim, tada sam izvukao podatak da, na primjer, da vlada Crne Gore mjesečno 40 milijuna daje za penzionere. Mjesečno. Ne podcjenjujem, nemojte da mislite opet da podcjenjujem ja penzionere, oni su zaslužili to. Samo hoću da kažem koliko oni valorizuju sport. U tom periodu je bilo budžet godišnji za ministarstvo sporta, za sportiste, 2,5 milijuna. Ja sam njega pitao, izvini, znaš ko je 91. je bio ambasador u Ameriku iz Crne Gore? Ili možda u Njemačku, ili ambasadora, znaš? Ne, ali znate da je Deosavićić osvojio Ligu šampiona sa Zvijezdom. I to sam i u intervjuu rekao, mi smo ambasadori. Samo nek se okrenu prema sportistima. Mi nemamo tu zaštitu da kažeš ili da vidiš da država stoji. Oni se pomažemo se, sve je to u redu. I čak sam i rekao, zamislite u to vrijeme, znači to je bilo prije 3-4 godine, ja mislim, tada sam izvukao podatak da, na primjer, da vlada Crne Gore mjesečno 40 milijuna daje za penzionere. Mjesečno. Ne podcjenjujem, nemojte da mislite opet da podcjenjujem ja penzionere, oni su zaslužili to. Samo hoću da kažem koliko oni valorizuju sport. U tom periodu je bilo budžet godišnji za ministarstvo sporta, za sportiste, 2,5 milijuna.

0: Jedna komšinica u Fatilisu je trudovi veliko ono što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
1: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
2: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
1: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
0: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i džetom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
1: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
7: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za spa.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum tri noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
5: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nestan.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
7: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
11: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
12: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2026.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćin Bank je 24% popusta na 24 rate na kompletan Cerovo asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
4: Veliko otvaranje etnosela Ecolux Prokletije Mountain Resort. 4. juna vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i band, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ecolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068 555 066.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: A temperature u ovom trenutku u Crnoj Gori po gradovima: u Podgorici 35, u Nikšiću 30 i umjereno oblačno, u Baru 28, u Pljevljima također 28, u Herceg Novom 34, na Cetinju 29 i malo oblačno, Žabljaku 22, umjereno oblačno, Ulcin 34, Kolašin 27 i Berane 30 stepeni, malo oblačno.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja Mile Baći, Sebamed i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
5: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
4: E?
5: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga!
5: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Marketing Elmag Radija.
10: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: očekuje vas vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Brespica, subota, 27. jun. Botega, Ulcinj. Vidimo se.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
7: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroksol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Nacionalni restoran Đedovina, svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcinj i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argie, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut, politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti. Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Mladić.
4: Vrijeme je da se družimo kroz još jedno popodne na Elmagu, pa ću na samom startu da ti poželim dobar, ugodan i prijatan dan, a jeste prijatno, stigli smo i do petka i to mnogo brže nego što smo i zamišljali, ali zato ovaj ćemo petak zaokružiti jednom lijepom, interesantnom pričom i nagradom. Riječ je naravno petkom o fotokonkursu. Dakle, ono što treba da uradiš jeste da šalješ fotografije, mi ćemo iste objavljivati na Instagramu, tačnije u storiju. Napraviš fotku, podijeliš na storiju, taguješ Elmag Radio i možeš osvojiti ljetni poklon naših prijatelja. U ovom slučaju danas naši dragi prijatelji Mil Pop, jedna lipa torba za plažu za nekog od vas ko bude proslijedio najkreativniju fotografiju, dakle najljepšu fotografiju, ljetnju fotografiju, to da podvučem. Nema pravo da šaljete fotografije oni koji su već slali, neke smo već prošle nedelje dobro i pogledali, jednu smo slušateljku nagradili, a danas ćemo nagraditi ili slušalce ili slušateljku. Dakle, na poklon torba za plažu, naši dragi prijatelji Mil Pop, pristigao veliki broj vaših fotografija, zaista su sve divne, ali ono što treba naglasiti, nema video snimaka, nego isključivo fotografije, i to one ljetnje, kako bismo ljeto prikazali na najbolji mogući način, i to kroz objektiv. Tako da šalji fotografije, nekoga ćemo danas obradovati. Instagram je tu, ukoliko možda i nisi upućena, odnosno upućena, treba da na toj fotografiji taguješ i Elmag Radio, i naravno ona koja bude bila najljepša, ona prava ljetnja, dakle, bit će nagrađena. A za početak ovog našeg današnjeg druženja, Doris Dragović, jedan njen hit, Ti, a na listi se nalaze još

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: očekuje vas vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Botega, Ulcinj. Vidimo se! Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
4: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
3: E?
4: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu, ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
8: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
9: Marketing Elmag Radija.

0: plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotel Sand Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 31 stepen, Nikšiću 32, a u Baru 28.

0: to ti je na Bogićevići čudo, 15 sati 38 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Kada govorimo o saobraćaju, možemo da očekujemo pojačan intenzitet tokom cijelog ljeta, posebno u popodnevnim satima, ali ono što se uvijek preporučuje jeste svima da putujemo u prijepodnevnim ili onim kasnim poslijepodnevnim satima i zbog gužve, zato što su velike, velike vrućine, ljeto je žestoko počelo, tako da znate koliki će biti dnevni maksimum i danas, a i sutra, tako da, dragi vozači, vodite o tome računa i prije nego što krenete na put treba da se informišete o stanju i prohodnosti na putevima u Crnoj Gori, a isto tako da vodite računa kolika će biti visina temperature, zato što to ne utiče baš dobro, ne samo na vas, već i na ostale učesnike u saobraćaju, bez obzira što imamo klima uređaje sada i u automobilima, tako da je nekako sigurnije putovati u prijepodnevnim i u kasnim poslijepodnevnim satima. Mislim da ćete se ovoga pridržavati i tokom dana vikenda, zato što će nas poslužiti lijepo vrijeme, a onda kut koji mili moj, neko će malo posjetiti sjever Crne Gore da se nadiše onog čistog, finog planinskog vazduha, a neko će se opet odlučiti za tu morsku ili ti ljetnju varijantu, tako da rasklađenje uvijek dobro dođe gdje god da pođete, ali rasklađenje uvijek propraćeno onom najboljom domaćom muzikom sa talasa najslušanijeg crnogorskog radija Elmag radija, a svima vama koji putujete u ovom trenutku, koji slušate Elmag radiju, želimo srećan put i sigurnu vožnju. I u nastavku evog jednog vrelog ljetnjeg hita, Željko Vasić i Za njiši kukovima.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020 642 147.
0: Da dobro rodi.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Marketing Elmag Radija.
10: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut, politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti. Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav svima vama koji slušate Elmag Radio, koji uživate uz ove divne domaće pjesme i ono što je danas veoma važno jeste da pošaljete vaše najljepše ljetnje fotografije. A evo i zašto, za sve one koji možda nisu pogledali našu zvaničnu Instagram stranicu i nisu se upoznali, da ćemo danas nekog nagraditi svakog petka, da podsjetimo, od 15 do 19 sati izbor najljetnje fotografije. Napomenuću, onaj koji je slao prošle nedelje, ove nedelje ne može da šalje, a tek video snimci, to ne dolazi u obzir. Ne bih da zvučim ovako grubo, ali isključivo samo fotografije. Eto, čisto da znate, da nam ne šaljete snimke. Nešto što je interesantno jeste da su neki ljudi već slali poruke sa plaža. Sve ono što simbolizuje ljeto, to je lubenica, pijesak, more, još samo da neko proslijedi fotografiju gdje se vide i one školjkice, ali imamo zato i onih romantičnih fotografija koje smo objavili na storiju. Ono što vi treba da uradite jeste da napravite fotku, da podijelite na storiju, da tagujete Elmag Radio i možete osvojiti ljetni poklon naših dragih prijatelja. Danas će neko dobiti torbu za plažu. A naši dragi prijatelji, danas Milo Pop, veliki pozdrav za njih, torba za plažu, šta sve može da stane u toj torbi, već znate, i često se dešava da ljudi kada krenu na plažu nešto i zaborave, zato treba dobro da se pripremite. Prije odlaska na plažu ne zaboravite naravno i one kreme, zaštitne kreme, zato što baš i nije sunce toliko prijatno kada boravite duže. I onda može da se desi da dobijete opekotine, zato kremu nikada ne zaboravljajte, iako se dešava ljudima da zaborave ono što je najosnovnije, to jest ta krema za sunčanje, i dosta toga lipog može da stane u tu torbu, tako da sigurni smo da ćete se potruditi da proslijedite lijepe ljetnje fotografije, isključivo ljetnje, tako da mi smo nešto objavili, a sve ono što bude pristiglo ćemo naravno objaviti da se vidi. Bit će nam teško da odlučimo koja je to fotografija najljepša, zato što je zaista stigao veliki broj divnih ljetnih fotografija. Potrudite se, budite fantastični fotografi, prikažite na slici ljeto u najljepšem mogućem svjetlu i možda baš vi osvojite ovaj fantastičan poklon. Naravno, ne zaboravljamo na vas ni kada su ljetni dani, a ni kada su neka velika takmičenja u toku, kao što je to svjetsko prvenstvo ove 2026. godine, tako da pogledaj malo našu zvaničnu Instagram stranicu, dosta toga ima što smo objavili i dosta toga lijepog što vas očekuje tokom ljetnih dana kada je riječ o Elmag Radio. Vraćamo se muzici, u nastavku slušaš Galiju, a nakon toga i Saru Jo i njen hit Makovina. Opusti se i uživaj.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon.

0: marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci.
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
10: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
11: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas zapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Željko Samardžić na Elmagu u 16:47.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: U nastavku ovog druženja, evo jedno lijepo vino noći, tačnije jedan veliki hit grupe Đavoli, nešto što itekako prija u ovim vrelim ljetnim danima, uz napomenu da vas danas i nagrađujemo fotokonkurs, ljetni fotokonkurs, najljepše ljetne fotografije očekujemo od vas. Neke su velike pristigle, neke su i pristigle u velikom broju, tako da bit će nam do kraja teško da odlučimo koga da nagradimo, a na vama je da i dalje šaljete one divne fotografije koje podsjećaju samo na ovo divno godišnje doba, ljeto.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut, politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti. Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: U nastavku slijedi jedna zanimljivost. Naime, pričali smo puno o tome koliko zapravo djeci treba uskratiti, odnosno zabraniti društvene mreže do koje godine života. Zabrana društvenih mreža djece do 16 godina korak je do zdravijeg okruženja za odrastanje, smatraju mnogi stručnjaci i kažu da je cilj zaštite od štetnih posljedica preuranjene i nekontrolisane upotrebe društvenih mreža uz istovremeno jačanje digitalnog obrazovanja i vještina koje će im biti potrebne u budućnosti. Sada zabrana društvenih mreža do 16. godine, to je nešto što definitivno je potrebno na ovim prostorima. Neke zemlje su to već uvele i na taj način štite tu populaciju koja je izuzetno osjetljiva. To su neke godine kada je pubertet na pomolu i kada različito djeluje na djevojčice i dječake, tako da se ono što vide na društvenim mrežama mogu da iskoriste nekako na negativan način i čini se da prije društvenih mreža je život bio potpuno drugačiji, ne potpuno, nego zaista jeste. Više smo imali vremena da se družimo, da pričamo, da igramo zanimljive igrice, tačnije društvene igre da igramo, da pričamo nekim lijepim stvarima. Sada se mnogo priča o lajkovima, o komentarima i prosto ti tinejdžeri žive za to da im se neka slika lajkuje, onda se ljute ako im neko nije lajkovao, žele da se prikažu u što boljem svjetlu, ne sluteći zapravo da opasnost vreba sa svih strana, dakle kada govorimo o društvenim mrežama, i zaista ne bi bilo loše do 16. godine da djeca uopšte ne koriste društvene mreže. Ajde, sad tehnologija je napredovala pa moramo mobilne telefone da koristimo, jer je to jedan od vidova komunikacije bez kojeg ne bi mogli da funkcionišemo, iako smo nekad funkcionisali samo sa fiksnim telefonima. Nekako smo daljinu znali da prebrodimo pismima, pa onda razglednicama, i te sreće kada tokom ljetnih mjeseci dobijete razglednicu od nekog, od rodbine ili od prijatelja, drugara, a sada nam je sve dostupno i što nam je više dostupno, više smo nezadovoljniji. Tako da treba uvijek imati neku granicu da sve to nekako bude umjereno. Ali očigledno ovo vodi u nekom sasvim drugačijem pravcu, dokle ćemo stići ne znamo, ali bilo bi lijepo zaista da djeci do 16 godina ne budu dostupne društvene mreže dok ne počnu malo da drugačije razmišljaju, dok ne prođe taj, da kažemo, turbulentan period. Možda i ta granica bude malo i visočija, da bi djeca znala kakve opasnosti vrebaju, ili makar da konsultuju one ljude koji se razumiju tehnologiju, da budu tu uvijek, da im skrenu pažnju na nešto što zaista ne valja. Koliko su društvene mreže donijele dobro, toliko su donijele i ono loše, prvenstveno se udaljavamo jedni od drugih, ali daj Bože da se nešto promijeni u budućnosti. Prije nego što se vratimo muzici, ja ću da vas podsjetim da ćemo danas nekog od vas nagraditi. Taj neko će morati da ima najljepšu ljetnu fotografiju i dobit će torbu za plažu. Naši dragi prijatelji danas iz Mil Popa, posjetite našu Instagram stranicu i proslijedite neku lijepu ljetnu fotografiju. Ukoliko ste fotografisali, ukoliko niste, to možete da učinite. U nastavku ničim izazvan, jedna lijepa pjesma, kako lijepo zvuči 30, ona ne...

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: ascultare Marketing Eumag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
7: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
8: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
9: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
10: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćin banke 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
11: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
12: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
11: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
12: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
10: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
13: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
14: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Eumag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut, politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti. Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Moram reći da je pristigao veliki broj vaših ljetnih fotografija, dosta toga, tačnije sve smo podijelili na storiju. Tokom nedelje ste imali priliku svakako da nešto fino fotografišete, nešto što miriše, što izgleda kao ljeto i da nam to prosledite. Mnogo lipih fotografija je zaista pristiglo i da među vama ima zaista onih ljudi koji bi mogli da budu profesionalni fotografi. Svaka čast svima i hvala svima što ste slali poruke. Danas ćemo nagraditi jednog slušalca ili slušateljku lijepim poklonom. To je torba za plažu. Naši dragi prijatelji danas su ljudi iz Mil Popa, dakle Mil Pop, naši dragi prijatelji, veliki pozdrav za njih, a ono što ću napomenuti jeste da ću uskoro zvati srećnog dobitnika ili dobitnicu, jer je pristigao veliki broj vaših ljetnih fotografija i naravno neko će biti nagrađen ovim fantastičnim poklonom, tako da će vam ovo ljeto 2026. godine ostati između ostalog u lijepom sjećanju po jednom lijepom poklonu. Dakle, Mil Pop, naši dragi prijatelji, danas za nekog od vas torba za plažu, tako da ćemo uskoro, odnosno ubrzo ćemo zvati srećnog dobitnika ili ti dobitnicu, tako da budite pripravni. A u nastavku Massimo Savić, 1000 ljudi, zar nije mnogo? A onda Doris Dragović, Šakom o stoli, jedan njen hit, Boris Režak, Ti si moja, ostani uz Elmag.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
7: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
8: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
9: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
10: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Nacionalni restoran Đedovina, svakog petka od 21 sat, Nikola, Edi i Andrija. Subota, 27. jun, Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-33-39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
7: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
8: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

0: Sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je lažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pletom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut, politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti. Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska komunikacija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
10: Otvorite, to smo mi, komarci.
9: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328-3737.
11: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
12: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
13: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komžijanom je pošaja, da ne bi. Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel u restoranu, zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.

0: se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Marketing Elmag Radija.

0: glavni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog petka, doduše na 3 sata smo do njegovog kraja, ali neke divne stvari u životu mogu da se dogode i u par trenutaka. A kamoli u ovoliko vremena koliko imamo do kraja ovog dana, odnosno koliko će potrajati ova emisija koja je nazvana Dodir noći, a koja večeras počinje ovom Masimovom iz jednog pogleda. Opusti se i uživaj.

0: Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliki komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih dva sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, pe.

0: 32 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
1: E?
2: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Evo ga, evo ga! A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
2: Eee?
5: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćin banke 24% popusta na 24 rate na kompletan CRV asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
5: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro večer svima još jednom ovog lepog petka, posljednjeg u junu ove godine, a njegova posljednja dva sata neka nam svima budu potpuno u znaku ljubavi, ili makar neka većini bude tako, jer većina je završila sve obaveze za ovaj dan. Mnogi su po tom pitanju mirni do ponedjeljka, tako da su svi uslovi ispunjeni za ovo, na čemu insistiram. Opusti se i uživaj.

presmagoce tržane mnoge inspirisala upravo na zagrljaj, a također verujem da će mnogi i ostati tako zagrljeni, jer kako drugačije uz ovu jabukinu da znaš da me boliš, slušamo u dodiru noći.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je pored ostalih jedna naša Vanja koja je htjela samo da čuje ovu pesmu koju slušamo u nastavku emisije, a koja je omiljena još od detinjstva, a u međuvremenu su se, kako je napisala, i neki stihovi poklopili sa nekim njenim životnim momentima, pa joj je postala još draža. I ne insistirajući na tome da mi objasni o čemu je tu reč, obećao sam Vanji da ću večeras da pustim pesmu samo zbog nje. Dvije zvjezdice, Tatjane zvane Tajči, u dodiru noći.

0: Marketing Elmag Radija. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

Ne mogu bez tebe, otpevao Harry Mata. Harry u ime svih onih koji slično razmišljaju i osjećaju, ali skoro svi takvi s vremenom shvate da ipak mogu bez te osobe koja nije mogla da uzvrati ljubav, a isto tako je važno da shvate da će se pojaviti ta neka druga osoba koja će moći da uzvrati ili istom ili čak i većom i jačom merom. A do tada, strpljenje.

pravdu srdca moj skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetliš

Yeah.